En sväckling. Mödrarna syntes, han var snill. Han gråt, vis han någon gång skittnet sig till. Han gick mest alene, men så begynte han att träna. Han tränte och slet, han blev seig, han blev svett. Och var kväll var han trött. Han sökte ingen gläder. Han gick och